0: abosoma nkutu ansore no na ohene bu fui obasanka odi oja shimo
1: ani onyamsa
0: na